0: Ngọc của craft thì lúc sinh nhất thì mình craft xin là cắt cái số xin là cắt cái số cắt cái số ngồi chỗ tao mang nhất cho khách tập bả cái chúng ta bên này lười bên kia lười
1: thì
0: xin mà luôn luôn nhà người mà ta ăn chỗ luôn luôn nhà người mà ta xin là cắt cái hàng ngồi chỗ anh ăn cơm gì rồi tao mang nhất cho khách tập
1: bây giờ sao cái nó cắt tông nát tôi tập bả này nó cái leo con nó cái leo bẩn lụt lụ Pinaak tu sumin matakan oi leo kattaga yak pari tappani tilluge.
0: Ulla ku tupato ta breakfast day siu kattaga rungoti, lunch hour, nirikkei kattasilta, snack, after supper.
1: Aku ne alu lita anna matuaktau nasuranga. Matuaktau teen nappalli kano atu tiga yakpa.
0: Aku tu sekarang waktu ukir coba, aku nak dina makatere sekarang waktu aku akses je.
2: Dan Irene Louisa imikut kuat telak, dan aku kena yak tim jurusan ikilah mel, mana kena biu ke yak timing. Tema naming tinggal lepas selama mengutte inu titu utam mengutte ladaan Caitlin Johannes tapan ini kalau tengah niksa ni kilo ambik tu sabi kita nang niam aja pun. Tema kau yang maja ketua rubit. Tema timi kasuhan atau kor timi kanu atenat timi titau yang milone. Dan nak kemabik, dan inu tidur nak temik. Kena yang tak kata tweet, eh mion nukut, eh mula kusun dengan ni kau teman. Dan nak kalau bagi kata kau nak tasi 867-222-4553. Ta nit jau tit music festival narter ta wan ta si yu minu na vem mila ka ta kerelo ta tinning ta na ta ilanga nit jau si yu los sima yu ka ta sa ka nalom mila won
3: ona ngos mi yu jau wi no yu tengo hospital
4: unuk ta si yu mi jau wi no yu bunga panak dong ito yung pingayu gawal lelak tanga tamo nga katak sumahal katunga kubayas tunga dikat otirun na kama mamalitong mas titaw kama kaya namin